아르바 나르네 챙샨 잘르디 예스텐 돌다란 얼레네 푸드르 바이아라 디에가레 오흐티야 히모 헤란템만 치르게 발 아고레 힌가제레 바이아라 디에 이드호 암훈드 비긴테 발 귀칠데 발 제게 아고리 헤메 푸르헨토르 아타텐 게스나디에 언제 길은 길보다 슈청샹 어느 잘못을 장주한 날이 바가 걸려 등내리 본진 허여는 냥냥돌 바라던 소비디제 일대 주투스말 슈셰이 일레 일레 발몰다 본진 허기 돌렉된 옥들 벌제게 Эмэн талдэнэ ирэмэн чэнда Эбэдэгэ талчэ бүлэмэ Ноглаад устто тэрэгүнэ кэпхэлчэн Мургүл ясэл кэчэвэ Уэлфэн айгэрэ нян-нян бал Гарэгэгэ мургэ чэгад мургэн Тусэмэн хухсэнгэн мургэгэвэ Антэн дамми хэгэ дэрэгэ Ататэнэ таскалэвэ Жарэгэн ашэра бэйчэнэ чутэрэсэн Ям бэ ба алгэ Ам хунтэ бола болда нэг тэргэгэш барахтэнгэ Амлин гаджэр аппа дэстэ бэкарья хатэ Чалбэ халлэн чэмжэн нардод олдиэн ва хам хобгат Куэй фэй нямня хандурэ баратэн сувэдэйча Анчэ гэллэн үйчэ ванбоу нудэн нэлмэ гонэгадэ Паван бэкэт юэншвай чин пухон нарэду да Чалгва солэн чангчэн нарри харгил учимэн Чулэг зэткэл дохтэр голвэл ехэлэ байрар бэлгэр Манчэн ундэн олэн гаджэр бол юхэбайр болчэ Агулин гаджер болбол онцгэ я байр болжа. Энэхо арбын тагнтэм юк чэрэгэ бол хэрмэнэн тоосгснэ хэра. Олтэн юэн шай чиндун нар. Тэфэн тэ бэлдэг очэрэгэ жогдад онцгэлэн хэлвэл. Сиа Джин Чан гэдэг хүүхэн бала. Жэлхэгэн юэншуай жау хуалан. Бэрэгдэг шах кэдүр. Үйчэр ванбау тэмэнэ бал. Абэрч тосэлд абба. Эн үйд Сиа Джин Чан. Үйчэр ванбауэ. Эмэгэн абэрэхтэн талдур. Ядо чэдэй гэчэгэд. Жалбэс баатэрин үнгчус хэдэвэр. Харафтар негүртэй болуғач. Үрлхэг баатар. Ахбар чагабар жан чэнэр ба. Тэгүнэ, үлэс гүрндүр толгүр жамжүн. Эгүндүр бол Сиа Джин Чан ончыгай болуғыл халуғын санэгдэхтэн толдан. Сиа Джин Чан хүхэнэ, хоэр ахан Сиа Сумхуа Сиа Сумбау нэгэн гүдэн. Ярэлтахсны үүж бэн атлэн хүүхэн Сиа Джин Чан оржил ба. Хоэр ахихан дэргэдэ хүрэжо ерэбай Сиа Джин Чан яху хширэгэ гүчэжэхи. Инна чэгадл болболда ахнар даган хэлэнэхэ үчэ ванбонгэ махтэжэ. Тэр жалгус баатэр үгвэ болдэн болбол хүхэн дүүчэнэ Сиа Джин Чан. Чэлхэ болгэ чухалангэ гахтур ахтэнар үчэн болбол сэнэн чуэн мағэнэрэбэ. Хар жанжүн үйчэ ванбонэ сэнэгэ хэлэхэн айхан ортэ инэхэн үйдэ. Хоёр дугаар хаана шээ.

0: сон бау хатгин тэллени на чега дой ахтааган хэжэна.
1: Энд үгін нэгін жирг үйлшу ан бауғы махтаад гарад ябжэ. Түүгін шия сон бау ахтаар хэжэна. Үнар үчин бол мэнэ энд ду шия жинчан. Жалгус баатыр үйлшу ан бауғы нэгін тэ. Баарын тож хэж. Ертімжай түрсін хэмуна. Хүүгэд хүмін гэдэгчин хэрэйн хадас хэмчин нүхэсэ. Мэхтэй халпыл дэншад мохтэй халпыл жахсана. Мэнэ хүүгэн дэгу. Үмэн хэгэжэг хэмсэгэй тож хэтэй гэжэг дал дуржэй. Намрэйн чагин үүла насандан толсан ийн. Адуга хэрэн насыгэй хүрэчэгсэн тордан. Хэдивар хоэр ахан бэдэн бол, гэргий үгээ гэдэг бол гэж. Хүүхэн хэмүүний дээн толаанэ гадира, өнэг ол хадийн чайжагин бол. Хэдивар чин фэйлүүн, шуэвалүүн нарийн, бир ин юэмүй лэ сайхаамтэн өмэгдээ жангжүн нар бэдэг бол гэж. Манэ хэндру бол. Үүхэн хэмүүн бэхтар хэрэв гэж. Ийм адан тож бахастан хэмүүндэн ургэл чэгдэр хэртэй бол хэжмээн эмдрэлдэн маши өд үсэрэг болэй хэмаба. Шэ сонгва агүүний самсад юхэлу байрла жуэ. Үйчэр ванбау гэдэг бол бол харан хар бол бол хэртэй тұрсан харэйма хан тұрдай бол бол толгүр хар хэрэв дээсмэ дарна хара гэж. Фэй хууан үйлшы хуугын хумайгуна. Долаан үй таң уластыр бол бол албий хэжрэхн үйлшы обогтэнэ. Хэчэдин гавиату гэрин. Хүүхэд толдаран хэжмин үдэр хэтэ чаг бахрэж. Хасыгий бүслод маңнагий мэрлад хан түрин толгүр баатар болэ хэмаба. Ахады гүй хазилоны басчу. Хэй чэн тахтад. Шия сон бау хэйжа тэн болу бүл үн вачири. Хүүхэн дэгу дуртэ, үнэ үйчыр ван бау дуртэ юу дургүйгэй матва. Ээл хүр гэча мэнэ хүнэ үжихар. Бааваг абэх ли мүндэгэй.
0: Манэ
1: сад бэга чайжа данжалман. Үн вачири хэл бүл. Бааван апүг гэдэг чин хаанэ дэгу нэмэг нахтүү болэ. Дэн хэмүн жоч ор баасу ябдэл лочэр сээхэн ер бүтэд бол хоу болэ хмаба. Шия сүнхуа сонсад гаарж уошамад. Бааван апүгин дэрэгтэй
0: ерэжа.
1: Ёд очири гэчэгэд очири ябдэли. Бүрін мүдулу, хүүр өндэггү, шия жинчан бийнта, үйчыр ван бау жалуғи үчиш бахар үхтін бэдэлтэ үг хилхтін толдан. Адуга дээсэнне жасгаллы өбдэлан, манэ чиргин хүчдин тэншамдур бүрдад, ан өбүсг үйчыр балман атаад дээсэнгий шүүрдэн ерлгаг. Чап болсын бүгэд. Байрнаадар байр болгад. Хүүхэддэгүүгий ван бауудыр өргэлхий. Бааван ап бүгэта. Толымадийжу
0: бэгад.
1: Чо-чор бүлі ямур бағэхлээн бааван лимүндө ёо
0: байрэй жуэй.
1: Бааван лимүндө
0: хэпчуэндохтэр байрэй жа.
1: Үйчыр ван бауғы додын абжирад.
0: Үйчыр ван бау бол болда абыг ванхинын мүнде мүргүл сүгділ күйчы бахи.
1: Үтлай болсын мен асту
0: абыгы таттын додырсын
1: елдегі чүгін эмэгі жан сұрғақ юдыр мөбі.
0: Тэрра чагдур баван бол бол ябды. Бой мочирийна ванбау чалудур хилсима.
1: Тенэхэ талбарудур 계승의외사이저화랑 시진장이 벼룩사킷 잡디 조용한 진리비야 잘루이니 도술된 배가도 후행이나 세진찬 치맥이 바꾸니 흘레수구 대를 자극도 유시완복 혈은 나피기 흩뜬 자루슈 세진찬대 오치스나사밭 할혼돈 한바등대 돌단 아래가보소 해치는 노른 올해가 한 들군대 졸래잡제 세송화 세송법 열어바일란 아다발 윤수완법 문치돌대 돌다란 은혜후 오치리 바왕 리문더 월든 허일냥냥드 무두승버갓 역청상 슈세이 원진유엔사의 진통단 은하후 시리기 성사 알라란 아르타신 여러 바이릴디지 바이릴 오시리기 어떠 다리들 붙어서고 헤매간 운들 얼띤 대산에 아군듬 차이자길 후레 어떠 바이릴 후를 베라한 니더 현능은 드문 지륵장준 나르듯 바이린의 희귀 오하라바라 시진찬 후흥능이 후바야스테 토인 허일 냥냥 젤르기 바구간 보인든 허일 자르고시 문우드르뚜르 다리둘 바이린 헤르미기 텔레브스마베히 잘고서 바다를 유치완방이 울근의 향사를 자슬리다 주태수한 세진찬이 신비린 향사를 자슬리나하이 아구어린 가짜를 벌벌 와서 시북진이 흩뜨대 빈대가 리사의 화다 이유함을 그득진 으르뜸든 허위일 인장주니 쉐왈롱아 친회롱말 꽃이리성사 바이릴라 아흐갈의 월드는 완바호 잘루 부인 부디제마흐비 쉐왈롱인 그르기 겐다 이외무인의 부인사 친회롱인 그르기 왈롱리 사이화빌리다히 예진찬이 이니 월월 신비리냥 사라졌지긋 알들 워타 하르그지긴다 알겠지구레르 굴치기지 알들 능내 화라디구라 돌겐다 가득일버리닷 웅테스토르뜨는 인장준나 신인찬진의 바이릴라 불투 실어 오래내 돈다 울은 향보 실어내 돈다 우지유가 나사가드 상룬에 돈다 울은 이는 우문원에 돈다 하랄 웃기긴 하갈 제자 하간 등을 드네 머리고 이게 함들 지혜린 중을 그다 허일인 기지니 오지 산등이 시르르 우연에 돈다 상루 축처 시르니에 돈다 상솔르 상루네 돈다 세헨 허일라 얼리에 돈다 바이리엔 여스터 허일이 왈왈 탱그르 버흔들 무르고 홀란 울빈 허일은 냥냥 봤다 바이리엔 드래곤 멀르지 우리는 냥냥 잉황 허진 태스갈루의 바이레이제 바랭가라한 우리기 제간 허예로이 잘구호디 아문 유일을 텔레부지 타이산 허른 대들 한다 탄내 늘치는 만대가 탑은 호인 황단 대들란 동극한 제르키 Rollen Tertel hat das Urren Mürchen im Antima. Zum Tellen und dann der Lange zum Mücke an der Himmel. Narren da kann er der Lange kühl die Gabe da taheima. Namgalian watch chicken gentle, Delgir Gabe da tana de mini. Harren da kann er der Lange sachi hiri du ja himmel. Амгалян хачи чиген дэл дэлгэр жавата хайохи
0: хайер фэхэн чалвас валвал юрали хисам хат бахлэда
1: ата валвал эн нагын гажир юхэр хэрэми тэллэв жихи мах иддиг малу шалат махши байгэр бойгэра Хүгжин бэллэр үрэрэг фэр хойгэр фэхэн чалхуги чибэр аргун гэрэ тур болбол болгады яба чэпшуухи Улзин чэнгшам швишэй и юэншуай чэнтун баван лимэнд нардуд бэд баатыр олэн жау чамчын нардуд Вэнэхуя гулэй гачэр болбол эрдахныгэ огад хэрэн түмэн юг чирэгдур баса байрын хэрэмэй горбан үдэр хэрэмча. Бэлэр хүгчим хэдэгчэн олэн гадэр хүнгнаад бэшу бэшугүн боду бэрж бэрбан шэрсэнэн калдурэд. Ганчин шэбэрэн гадэр шэбэрдаад гандэр чохсэнэн кэйшэн дээлаад үнмэту юхэлэ байр болж. Нуру сетэгэн ул тавлаад мудрых сетэгэн куэр нохча. Тэвүнэй хэлва. Үлгэрэн учэр болвал. Хэр хэсэн юэншуай туанда чау хуалан нардуд. Агулин чуэн баруэн хуэр чэвэдур. Чирэгэн хурия бабугаад. Чау хуалан туанда гэндрэгтэ хуэр чирэд. Пьердане очини жоголба. Гэтлен туанда юэншуай хэлла. Миэнэ хуне учхар бала. Дээсэнэ олин жасгал бала бал үлдэн бүгэн. Ол чайжа бату бэрэ. Тар валзин нэг мүхүлэг амиш бала жаб дээсэнэ бэ. Шүйшэй и чэмшан бол. Арбан табан табан чэнгар бол. Ам бадаги хангалад агулын тур гар ба. Анхэна дава чинтун. Хүчэн махуудэ бэхтэн дар. Шүйшэй ирсэн чин мандур нүн илу хату дээсэн болжу хэ. Эн хүмүнэй аргэл хитур нүн хүчэн бал ба. Босэд аргэмэн ба. Яучин яугай хоёр хүмүүний доодэж нэг нь хагуудас бичгий бол хоёр хүмүүдэр өгж. Та хайгул маадау чэмдүр хөрэмаан шиша вангдар өнэху бичгий өргэй ам өвсэй нүхөбүрлэв абжирэг бэгаад баатар жангжуэн чээр чээргий нүмэж абжирна. Яулун яухо та хаягур. Нигэн хагудас бичгэй өвч. Тангэн нээсэл чангандур өвч. Чэнгшан ах яу хуйдур өнэху бичгэй өнгман. Таг бадзэн гагэрас басчу. Ан бадаги нүхөбүрлэн абжирч. Вадан өдр. Дин тэншан бэг жэлхэг өдий. Толч бэлхар бүлэтгэлэй хэйна. Басад варак бэлэ. Шүйшэй и чирэг ам ерэхэд амна. Би бал хүжэнэ бастэй жоу. Мэнэ шиша болзин. Чак хэчгарэ бол. Шүйшэй и чирэг. Дагулад. Чимчу орнэ жангчун шэрэгэй амман. Бэлд басу. Мэнэ урэс гүрэндур тухшуртэ баллаагж. Нэд бастэндан болвэл. Ам бада хүрэгэ жирэхсэн. Чанг үн шангэгэй болвэл. Чэчу гуан бүгінтін тұр, ябагүлч, тэр богомди ижилхтэн хал